Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med sveto mašo ob začetku konzistorija. Prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost. Sveti oče kardinalom na prvem zasedanju konzistorija, skupaj v službi cerkve, potrebujem vašo svobodo, odkritost in zvestobo.
0: 26. in 27. junija v Vatikanu poteka izredni konzistori kardinalskega zbora. Srečanje se je začelo z Evharistijo, ki jo je v petek zjutraj v baziliki svetega Petra daroval papež Leon XIV. Med homilijo je kardinalom ob zgledu svetih Petra in Pavla spregovoril o treh merilih za razločevanje v teh dneh. Povabil jih je, naj v veri podelijo resnično svobodo, prosijo za dar miru v enosti ter okušajo složnost v pokorščini.
4: Carissimi fratelli,
0: predragi bratje,
4: ci siamo radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
0: Zbrali smo se ob Gospodovem oltarju pri grobu svetega Petra, da začnemo konzistori. K obhajanju te Evharistije smo prišli z vseh koncev sveta. Skupaj s svojim življenjem torej Bogu podarimo skupnosti in ljudstva, ki jih nosimo v srcu, pa tudi pastoralne načrte in izkušnje, tako vesele kot naporne. Ta raznolikost občuti in misli se sedaj zbira. Najde tisto svetlo središče, ki je Kristus. On sam osebno se obrača na nas in nam pravi: jaz sem resnična vinska trta. Po Jezusu milost in resnica pritekata v naše življenje in nas notranje prenavljata. Ti božji darovi so tudi rodovitna limfa za konzistorij, ki ga danes začenjamo. Prav evangelij je tisti, ki pripravlja pogoje, da bo obrodil sadove.
4: Rimanete in me e io in voi.
0: Ostanite v meni in jaz v vas. Po eni strani nas učitelj tako opozarja, brez mene ne morete ničesar storiti, po drugi strani pa želi, da njegovi učenci obrodijo obilo sadu. Da, obilo. Božja milost v tistih, ki jo sprejmejo, ne prinaša šibke rasti, ampak bujen razcvet. Večna beseda je namreč postala človek, da bi vsi imeli življenje in ga imeli v obilju. To življenje, ki se začne v veri, se s preizkušnjo obrazovanja celo okrepi, saj ga neguje očetova skrb. Medtem, ko torej prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost, je pomenljivo, da naš konzistorij poteka na predvečer slovesnega praznika svetih apostolov Petra in Pavla. Skupaj se zaustavimo ob tem spominu, ki obeležuje stebra katoliške in rimske cerkve. Dva misionarja mučenca, katerih oznanjevanje je bilo tako povezano z njunim življenjem, da je postalo del svetega pisma. Ko danes poslušamo besede svetega Pavla Korinčanom, lahko opazimo lepo sozvočje z besedami evangelija. Različne karizme, službe in cerkvene dejavnosti so kakor mladike edine trte, to je enega Gospoda, ki v svoji cerkvi razliva svetega duha. Tej organski enosti ustreza merilo, ki vsem tem cerkvenim službam daje dobroto in okus. To je merilo skupnega dobrega. Predragi, iz Božje besede, ki smo jo slišali, bi želel vzeti nekaj smernic za naše razločevanje v teh dneh.
4: In primo luogo, l'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere.
0: Zgled svetih Petra in Pavla nas spodbuja, naj podelimo v veri resnično svobodo. Prav odnos z Gospodom Jezusom nas osvobaja greha in strahu. Ko kliče naj mu sledimo, nas on sam pošilja v svet kot naslednike apostolov. Oznanjevanje evangelija, obhajanje zakramentov in posvečanje Gospodovi čredi se udejanja in obrodi sadove v takšni meri, v kakršni verujemo van dobrega pastirja. Vera je tista krepost, nikoli samoumevna, ki daje življenje cerkvi, saj je v skladu z milostjo, ki hrani mladike edine vinske trte. Živa cerkev je cerkev, ki veruje po daru svetega duha, izlitega v naša srca. Ta cerkev obrodi obilo sadu. Tako kot Božja milost hodi pred človeško svobodo, tako tudi vera cerkve hodi pred našo vero in hoče, da bi jo goreče pričevali. Začetek in konec tega poslanstva je Kristus. s psalmistovimi besedami oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje, pripovedujte med narodi o njegovi slavi.
4: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Drugič, prosimo za dar miru v enosti. Medtem, ko vabimo vsa ljudstva k veri, v kateri smo resnično svobodni, mednarodne napetosti in konflikti povzročajo hude rane človeški družini. Vendar pa v cerkvi in svetu ne manjkajo, ampak se celo množijo pobude in izkušnje, ki spodbujajo k spoštovanju človeškega dostojanstva, pravičnosti in prava. Preprosto tega, kar je človeško. To je razlog za upanje, saj priča o lepoti dela Boga, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti kot znamenje svoje slave v svetu. Ko je to znamenje ranjeno, smo vsi ranjeni. Ko je pokvarjeno, vsi trpimo. Ko je umorjeno, se vsi čutimo raztrgani. Zato vojna nikoli ni vredna človeka in je Bog nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Ne gre samo za biološko dejstvo, gre za etično načelo. Mir je dolžnost pravičnosti, ker smo ena sama človeška družina, Magnifica Humanitas, ki v Kristusu najde svojo glavo in odrešenika. Ob razmišljanju o okrožnici, ki sem jo objavil 15. maja letos, je zato potrebno nadaljevati po poti, ki jo je začrtal sveti Pavel VI. Ko je uvedel izraz civilizacija ljubezni, so svet zaznamovali hladna vojna, oboroževalna tekma in velika ekonomska ravnovesja. V tem kontekstu je cerkev pokazala alternativno pot ideološkemu nasprotju med sistemi in si zamislila družbeni red, v katerem se prepletata pravičnost in ljubezen. Tako namreč krščansko pričevanje postane preroštvo novega sveta, evangelizacija in služenje, kulturni in socialni načrt, ki celovito spodbuja človeški razvoj. Medtem ko sredi radosti in preganjanj cerkev oznanja evangelij, nikoli ni pristranska. Je za vse in vsakemu namenja enako besedo spreobrnjenja in zveličanja.
4: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza.
0: Danes in vedno okušajmo služnost v pokorščini. To je v poslušanju, ki prepozna dar besede, ki je za nas postala meso. Prek te vaje nas sveti duh usmerja, ko nam on sam kaže, katere so pastoralne težave in priložnosti, prečiščuje namene in popravlja tisto, kar nas odvrača od skupne poti. Udejanjanje sinode, za katero si prizadevamo, vabi vse, da bi napredovali v enosti vere. V spodbujanju miru, v pokorščini živi besedi, ki je Jezus. V tej luči velikanske in hitre kulturne spremembe zahtevajo nenehno pozornost, da bi skušali trajne resnice izraziti v govorici, ki dopušča, da prepoznamo trajno novost resnice. Edina beseda, ki je postala človek, se namreč izraža v vseh jezikih. Umrli in ostali Kristus je resnična vinska trta, ki obrodi sad prek vseh kultur, ki jih kristjani spreminjajo od znotraj. Medtem ko ideologije sveta venejo, sveti duh daje, da v cerkvi cveti bratsko razumevanje, ljubezen in misijonski zagon. Ko delamo skupaj, naša kolegialnost povzema sinodalnost, v kateri so soudeleženi vsi krščeni v enosti Božjega ljudstva. Sinodalnost in kolegialnost sta namreč obliki krščanskega bratstva, ki nas povezuje kot krščene in kot škofe. Zato boste v meni, ko mi boste pomagali pri opravljanju petrinske službe, našli tistega, ki prosi, ne tistega, ki ukazuje. Avtoriteta primata je namreč lastna tistemu, ki posluša in samo zato vodi. Tistemu, ki se uči in samo zato uči. Vedno v hoji za edinim učiteljem. Naj nas na tej navdušujoči poti spremlja priprošnja svetih apostolov Petra in Pavla.
2: Konzistorij se je začel s papeževim uvodnim govorom v dvorani Pavla VI, v katerem je nakazal tematske sklope, ki jim bodo namenjene posamezne seje in ki jim je skupno eno samo vprašanje, k kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo. Sveti oče je spomnil na prvi konzistorij januarja letos, ko je izrazil željo, da bi jim ta srečanja kardinalskega zbora pomagala delati skupaj v službi cerkve in nadaljevati pogovor, ki mu bo pomagal pri njegovem služenju poslanstvu vse cerkve. Papež je dodal, da to niso bile le uvodne besede.
1: Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al collegio.
2: Še vedno mislim, da je to ena najpomembnejših odgovornosti zaupanih kardinalskemu zboru. Tudi mi, tako kot vsa cerkev, se učimo tako, da hodimo. Občestvo ni nikoli enkrat za vselej dosežen rezultat. Ostaja vsakodnevno spreobrnjenje, ki se oblikuje v molitvi in skozi konkretne drže, odnose zaupanja in pripravljenost za vzajemno poslušanje. Kot večkrat v zadnjih mesecih je papež ponovno izpostavil, da so poklicani biti graditelji Kristu.

0: bratstva, je izpostavil sveti oče. In prav zato želi, kot je nadaljeval, da bi njihovo delo bilo osredotočeno na štiri teme, ki so med seboj tesno povezane.
1: Siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo.
0: Najprej smo povabljeni, da premišljujemo o svetu, v katerem je cerkev poklicana oznanjati evangelij. Preden se vprašamo, kaj storiti, se moramo ustaviti pred resničnostjo, jo pogledati z očmi vere in se pustiti, da nam prek poslušanja bratov in sester spregovori. Spomnil je napovedano med mašo v Madridu, da namreč Jezus hodi po ulicah, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine. In tudi danes Gospod še naprej hodi pred nami v zgodovini, cerkev pa je predvsem poklicana, da prepozna njegovo navzočnost. Naslednja tema konzistorija je kultura moči in civilizacija ljubezni. Mnogi med kardinali prihajajo iz držav, ki so zaznamovane z vojno, nasiljem in družbeno ali versko polarizacijo, vendar nikomur med njimi niso tuje številne oblike konfliktov, zatiranj in razkolov, ki danes pestijo naše družbe.
1: Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere
0: Zato razločevanje, kateremu smo poklicani, zadeva vse in terja poslanstvo cerkve v vsakem kontekstu, je zatrdil papež in dodal, da okrožnica Magnifica Humanitas ponuja nekaj dragocenih upogledov za razumevanje tega našega časa. Še posebej me zanima slišati, kako te strani odmevajo v vaših cerkvah, kakšna vprašanja sprožajo, kakšne perspektive odpirajo, katere korake predlagajo. Okrožnica namreč nadaljuje svojo pot, ko se jo sprejme, razlaga in uteleša v konkretnem življenju cerkva, je dejal. Tretji poudarek konzistorija, posvečena mu bo seja v soboto dopoldan, je namenjen vprašanju prispevka, ki ga cerkev lahko ponudi k izgradnji skupnega dobrega, pri čemer bodo kardinali še bolj poglobili okrožnico Magnifica Humanitas. Živimo v času, ko narašča skušnjava po fragmentanci in zlahka prevladajo delni interesi. Družbeni nauk cerkve pa nas spominja, da se skupno dobro ne rodi spontano, ampak zahteva skupno odgovornost. Za cerkev ima to zelo natančno obliko – sinodalni slog, ki je v službi poslanstva Božjega kraljestva. To nas spominja okrožnica Magnifica Humanitas v številki 86, ko dodaja, da to zahteva pozornost do načina sprejemanja odločitev in izvajanja odgovornosti v preglednosti, vrednotenju in soodgovornosti. Četrta seja v soboto popoldan bo v ospredje postavila pot uresničevanja sinode. Ta zadnja seja ne odpira nove teme, ampak bo zbrala in povezala tisto, kar bomo govorili na ostalih zasedanjih, je pojasnil Leon XIV. Soočeni z ranami sveta, gradnjo skupnega dobrega in poslanstvom cerkve, sinodalnost kaže način, kako iti naprej, poslušati, razločevati in skupaj prevzeti odgovornosti za odločitve, ki nam jih zaupa Gospod.
1: La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure, come ho avuto modo di dire più volte.
0: Sinodalnost ni skupek postopkov, kot sem že večkrat povedal, je sinodalnost drža, odprtost, pripravljenost razumeti. Včasih se jo je razlagalo kot zmanjševanje avtoritete. V resnici pa nam pomaga globlje razumeti pomen same avtoritete, ki obstaja zato, da varuje občestvo, spodbuja sodelovanje vseh in usmerja skupno pot cerkve. Po papeževih besedah te štiri teme najdejo svojo edinost v misionarski perspektivi.
1: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa.
0: Tukaj nismo zato, da bi razmišljali o notranjem življenju cerkve. Vse teme, ki bomo obravnavali, naš pogled na svet, mir, skupno dobro, sinodalnost, se zbližajo v enem samem vprašanju. Kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo? Misijon ni le ena od številnih nalog cerkve.

0: je razlog za njen obstoj in prav zato postane tudi merilo, ki usmerja naše razločevanje. Ko se naučimo poslušati drug drugega, deliti odgovornosti, prepoznati delovanje duha v različnih cerkvah, ne izboljšujemo le svojega načina dela. Postajamo cerkev, ki je bolj sposobna srečati moške in ženske našega časa in jim pričevati o veselju Evangelija. Papež Leon XIV. Se je neposredno obrnil na kardinale ter dejal, da pri tem potrebuje njihovo pomoč.
1: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
0: Zato bi vas rad prosil za posebno pomoč. Službe, ki mi jo je zaupal Gospod, ne morem opravljati sam. Potrebujem namreč vaše izkušnje, vašo pastoralno modrost, vaše poznavanje cerkva in ljudi, ki so vam zaupani. Računam na vas, da mi boste pomagali razločevati, kaj duh danes govori cerkvi. Potrebujem vašo podporo, močno, izrecno in javno. Pomembno je, da čutim vašo podporo kot bratov. Prosim vas, da me spremljate ne le v teh dveh delovnih dneh, ampak tudi v vsakdanjem služenju občestvu Vesolne cerkve. Pomagajte mi prisluhniti temu, kar se pojavlja v cerkvah, prepoznati znamenja upanja, ki pogosto rastejo v tišini, a tudi ne spregledati naporov, nerazumevanj in odpora, ki lahko upočasnijo našo pot.
1: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
0: Potrebujem vašo svobodo, vašo odkritost in vašo zvestobo. Iskren nasvet je vedno dejanje občestva.
2: Hodimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petra Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Petek, 26. junija, prvi dan zasedanja izrednega konzistorija. Dopoldne se je ob papežu Leonu 14. udeležilo 178 kardinalov. Petkovo popoldne v znamenju miru. Zanj smo odgovorni vsi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prisluhnemo povzetku prvega zasedanja izrednega konzistorija. Po sveti maši v baziliki svetega Petra se je ob 9. uri in 30 minut v dvorani Pavla 6. začelo prvo zasedanje izrednega konzistorija. Prisotnih je bilo 178 kardinalov, zbrani za mizami po svojih delovnih skupinah. V osmi skupina so bili porazdeljeni kardinali ordinari volivci, vključno z nunci in kardinali volivci, ki so zaključili svojo službo ordinarijev, in 10 skupin kardinalov volivcev rimske kurije in kardinalov nevolivcev. Po petju himne Veni Creator je kardinal Rueda Aparicio, ki je moderiral to prvo zasedanje, odprl dogajanje in dal besedo kardinalu Reju, dekanu kardinalskega zbora, za uvodni pozdrav. Nato je z uvodnim nagovorom spregovoril sveti oče Leon 14. Ob sklepu papeževega nagovora je kardinal Rueda Aparicio poudaril prošnjo svetega očeta za pomoč, naslovljeno na kardinale, in mu zagotovil njihovo podporo z vero, veseljem in razpoložljivostjo. Kardinal je nato nakratko predstavil prvo zasedanje, ki je nosilo naslov, v katerem svetu smo poklicani oznanjati evangelij, zatem je dal besedo kardinalu Rišu, ki je podal svetopisemsko meditacijo, s katero je uvedel razmišljanje delovnih skupin o trplenju, napetostih in vprašanjih, s katerimi se danes soočajo ljudstva in cerkvene skupnosti, ter o znamenih upanja, zvestobe evangeliju in možnosti sprave, ki jih je treba predstaviti vsem. Po daljšem trenutku tihe molitve so imeli kardinali, razdeljeni v različne skupine, priložnost podeliti svoje misli v skladu s predstavljeno obliko. Vsaka skupina se je odločila, kdaj si bo med delom vzela kratek odmor. In ob 12. uri in 10 minut so na plenarnem zasedanju tajniki nekaterih skupin, vseh 8 iz prve skupine in 4 iz druge, poročali o podeljenih razmišljanjih v skupinah. Vse skupine so z globokim zavedanjem poudarile trpljenje, ki ga doživljajo moški in ženske v tem času, globokih družbenih preobrazb. Med temami, ki so se pojavile kot odgovor na prvo vprašanje, je bila naraščajoča polarizacija znotraj družb in skupnosti, ki ustvarja politične napetosti ter nasilje in jo spodbujajo družbene delitve, uporaba lažnivih informacij ter razširjena komunikacija, ki ne spodbuja srečanja. Poudarjeno je bilo, kako polarizacija ovira vladanje in sobivanje, ter kako nasilje narašča kot sredstvo za reševanje sporov, kar povzroča osebne antagonizme, agresijo ali na mednarodni ravni vojne in konflikte. Več skupin je poudarilo, kako mnogi deli sveta trpijo zaradi pomankanja spoštovanja do verskih in etničnih manjšin, kar spodkopava versko svobodo in vodi v sovražnost ali celo nasilje, zlasti proti cerkvi. V zvezi s tem so nekatere skupine navedle tudi porast antisemitizma. Številne delovne skupine so razpravljale o zaostrenem individualizmu, krizi družine, zlasti osamljenosti, tako med starejšimi kot mladimi, kot vzroku za še hujše tegobe, porastu samomorov in uporabe drog. Z tega vidika je bilo veliko povedanega o mladih, tudi v kontekstu ekonomske, finančne in krize na trgu dela. V središču mnogih razprav je bilo zaznavanje splošnega občutka nezaupanja, fatalizma in nemoči do institucij, demokracije in prihodnosti, kar je povezano tudi z upadanjem rodnosti, rastjo kriminalnih združb, mladoletniškega prestopništva in trgovine z drogami. V tem smislu je več skupin poudarilo vpliv sekularizma, izgubo transcendentnih in duhovnih vrednot ter smisla življenja, in kako širjenje občutka utrujenosti ter odsotnost perspektive resnice zaznamujeta nezmožnost prepoznavanja drugačnosti in gradnje odnosov. Razpravljali so o potrebi po obravnavanju pojava migracij na človeški in krščanski način, saj spreminjajo podobo ljudi, družb in skupnosti, zaradi česar je potreba po resničnih politikah vključevanja nujna. Hkrati pa se pojavljajo nove oblike izključevanja. Omenjena je bila tudi ekološka kriza, korupcija in trpljenje življenja v velikih mestih. Soočene s temi scenariji, s trpljenjem, opisanim na toliko ravneh, so vse skupine poudarile potrebo, da je cerkev mati, gostoljuben kraj, tudi s prestrukturiranjem župni, sposoben priznati lastne napake in trpljenje spremeniti v trenutek rasti, ki svet opominja, da smo ena sama človeška družina. V tem kontekstu se je pojavila tudi močna zavest o odgovornosti, ki je cerkvi zaupana v sedanjem zgodovinskem trenutku. Številne skupine so opazile, da se cerkev, medtem ko številne institucije doživljajo krizo verodostojnosti, čuti poklicano, da za avtoriteto govori v imenu človeškega dostojanstva, miru, sprave in skupnega dobrega. In še posebej v kontekstih, kjer je blizu trpljenju ljudi, narašča zavedanje, kako lahko zagotovi verodostojnost, ki je primankuje drugim institucijam. Cerkev je strokovnjakinja za pristne odnose in na svet gleda sočutjem. Vidi mlade z naraščajočo žejo po evangeliju, s katerimi lahko skozi bližino gradijo boljši svet. Vidi, kako je sinodalnost previdnostna pot za cerkev in človeštvo, da najdeta odgovore, ki jih išče svet. Kako sta karitativnost in spodbujanje solidarnosti pristno pričevanje velikodušnih moških in žensk, laikov in laikinj. Kako so lahko migranti blagoslov za skupnosti, ki jih sprejmejo. Kako se prizadeva za mir in vključenost vseh v skupnosti vere. V tem smislu je bila omenjena tudi vrednost pričevanja cerkve, ko je manjšina, majhna čreda med mnogimi ljudstvi sveta. Različne skupine so poudarile pomen vzgoje kot prostora za obnovo skupnega dobrega in rast poklicev, ter opisale ljudsko pobožnost in praznovanje vere Božjega ljudstva kot znamenja upanja. Razpravljali so o tem, kako vsa prizadevanja za zavračanje nasilja in spodbujanje dialoga, kot sta ekumenski in medverski dialog, znak tega, kakor tudi temeljna vloga molitve pri ohranjanju miru. V istem smislu so nekatere skupine navedle nedavno potovanje svetega očeta v Španijo in besede papeža Leona, zvestega in svobodnega glasu v teh časih. Papež Leon XIV. Je na prvem zasedanju ostal do začetka razprav po skupinah, nato pa se je vrnil, preden se je plenarno zasedanje nadaljevalo. Ob koncu predstavitve skupin je nakratko spregovoril in se zahvalil prisotnim, ter ponovno poudaril vrednost sodelovanja in dialoga. Navedel je meditacijo njegove eminence kardinala Riša, podobo skoraj mrtve žrtve. Če nismo slepi, je res, da je toliko trpljenja. Osamljenost in trpljenje, je dejal papež, sta posledica te družbe, izziva, na katerega cerkev odgovarja s povabilom vseh k občestvu. Ne le z odpiranjem cerkva in obhajanjem zakramentov, temveč z ustvarjanjem priložnosti in izkušenj srečanja. Prvo zasedanje se je zaključilo z molitvijo Angel Gospodov.
2: Popoldanski del prvega dne izrednega konzistorija v petek 26. junija je potekal pod naslovom Kultura moči in civilizacija ljubezni. Kardinali so se skupaj s svetim očetom zbrali ob 16. uri v dvorani Pavla VI. Na srečanju, ki ga je moderiral filipinski kardinal Sionko David. Na začetku je spomnil na težka razmera v Venezueli in številne žrtve potresa, ki je v sredo prizadel to državo. Po skupni molitvi je zbrane nagovoril kardinal Fernandez, ki je izhajajoč iz 5. poglavja okrožnice Magnifica Humanitas spregovoril o tako imenovani kulturi moči. Sledil je trenutek molitve in tišine, nato pa delo po skupinah, v katerih so kardinali razmišljali o naslednjih dveh vprašanjih. Na kakšen način napetosti, razdeljenosti in konflikti v svetu danes vplivajo na življenje naših cerkva in naših ljudstev, ter kateri načini izražanja, drže in prakse lahko pripomorejo k gradnji sprave, sobivanja in miru. Sveti oče, ki je bil navzoč na prvem delu popoldanskega srečanja, ni pa se udeležil dela po skupinah, se je vrnil na plenarno zasedanje, kjer so skupine predstavile svoja poročila. Iz vseh prispevkov je bilo razvidno globoko zavedanje o kritičnih izzivih današnjega časa, o razčlovečujoči sili kulture moči ter njeni univerzalnosti. o skušnjavi, da bi se prilagodili logika mogočnih, normalizirali vojno in polarizacijo, ki vodita k znižanju praga tolerance do nasilja ter k nevarnemu poenostavljanju pri iskanju rešitev. Poleg tega so vse skupine izrazile globoko in nujno odgovornost za izgradnjo miru in civilizacijo ljubezni. Mnogi kardinali so poudarili, da to terja verodostojno pričevanje zlasti v cerkvi. Prav tako je potreben drugačen jezik, ki na vse gleda kot na osebe in ne kot na druge. Jezik, ki vključuje poslušanje, odpuščanje, spravo in restorativno pravičnost. Jezik, ki se more dotakniti src moških in žensk, tistih, ki so v sporu, ter jih odpreti za razumevanje ran, ki jih je povzročil sam spor. Jezik, ki olajša iskanje enosti v cerkvi. Različne skupine so dejale, da mora biti takšno pričevanje zato, da bi bilo verodostojno, enotno, to pomeni lastno vsem kristjanom. V istem kontekstu je bila izpostavljena tudi nujnost dialoga z drugimi verstvi, zlasti z islamom, vključevanje mednarodnih institucij ter v času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo neobčutljivi za trpljenje drugih, poklicanost vsake ženske in moškega, da prevzame odgovornost za gradnjo miru. Z tega vidika so vse skupine kot bistveno navedle središčno vlogo vere v Kristusa, evangelija, ki spreminja svet, kadar ga ne sprejemamo zgolj kot teorijo, ter prvotno poslanstvo cerkve. V zvezi s tem so nekatere skupine izpostavile delo cerkve v sveti deželi in v vzhodni Evropi. Kardinali so nadalje govorili o vlogi politične moči, ki bi morala biti osvobojena toksične povezave z ekonomsko močjo, o družini ter vzgoji in izobraževanju, o tem, kako težko je izstopiti iz logike takojšnjih odgovorov, namesto da bi uresničevali trajne projekte. Prav tako so spregovorili o drznem delu evangelizacije, saj odločnost izhaja iz evangelija, življenja in vere. Različne skupine so navedle pomembno vlogo diplomacije svetega sedeža in nuncijev pri izražanju glasu cerkve. Številni kardinali so se strinjali, da je potrebno preseči logiko pravične vojne in raje govoriti o pravici do sorazmerne obrambe. V mnogih poročilih je bila izražena globoka hvaležnost svetemu očetu za okrožnico Magnifica Humanitas ter soglasna pripravljenost, da ga bodo podpirali in se mu pridružili pri pozivu za mir ter obsodbi vojne. V ta okvir sodi tudi premišljevanje o petrinski službi, ki zagotavlja neodvisnost cerkve od politične oblasti ter o potrebi po dejanjih, ki bi v tem času predstavljala simbole miru. Poročilu o delu po skupinah so sledili še nekateri osebni prispevki glede tematik obravnavanih v popoldanskem delu srečanja. Kardinali so izpostavili, da krščansko pričevanje predstavlja pot za spremembo miselnosti in kulture. Ponovno so izrazili hvaležnost za prostor podelitve in občestva, ki ga nudi konzistorij, spregovorili pa so tudi o nujnosti sodelovanja z voditelji drugih verstev, da bi utrdili civilizacijo ljubezni. V nadaljevanju so bili predstavljeni še nekateri odmevi na okrožnico Magnifica Humanitas. Eden izmed kardinalov je izpostavil, da so papeževe ostre besede glede tega, da je cerkev prepozno obsodila suženstvo, odprle srca milijonov ljudi za evangelij ter cerkvi prinesle luč in upanje. Poleg tega okrožnica predstavlja osebno povabilo namenjeno vsem, zlasti pa kardinalskemu zboru, da bi prevzeli odgovornost za gradnjo miru, ter odgovorili na pričakovanja moških in žensk našega časa. Prav tako je bila poudarjena potreba po simbolih, pri čemer je bilo omenjeno molitveno srečanje za mir, ki ga je Janez Pavel II. Sklical v Asiziju leta 1986. Popoldanski del prvega dne konzistorija se je sklenil okoli 19. ure in 30 minut z molitvijo svetega očeta.
1: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge knjige Kraljev, četrto poglavje od 8. do 11. in od 14. do 16. vrstice. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla, Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vsele oglasi pri nas, svet Božji muž. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo, posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko omakne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je omaknil gornjo izbo in tam legel. Pa je rekel, kaj naj torej naredim za njo? Gehazi je rekel, na žalost nima sina in njen mož je že star. Teda je rekel, pokliči jo. Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je, ko se bo izteklo leto v tem času, boš objemala sina. Rekla je, nikar moj gospod Božji muž, nikar ne zbuja svoje dekli lažnih upov. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 6. poglavje od 3. do 4. ter od 8. do 11. vrstice. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus omočil očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obojen od mrtvih, več ne umrje. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 10. poglavje od 37. do 42. vrstice. Kdor ima očeta ali mate rajše kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajše kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravičen, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je ta učenec, resnično povedal,

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Petek, 26. junija, prvi dan zasedanja izrednega konzistorija. Dopoldne se je ob papežu Leonu 14. udeležilo 178 kardinalov. Petkovo popoldne v znamenju miru. Zanj smo odgovorni vsi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prisluhnemo povzetko prvega zasedanja izrednega konzistorija. Po sveti maši v baziliki svetega Petra se je ob 9. uri in 30 minut v dvorani Pavla 6. začelo prvo zasedanje izrednega konzistorija. Prisotnih je bilo 178 kardinalov, zbrani za mizami po svojih delovnih skupinah. V osmi skupina so bili porazdeljeni kardinali ordinari volivci, vključno z nunci in kardinali volivci, ki so zaključili svojo službo ordinarijev, in 10 skupin kardinalov volivcev rimske kurije in kardinalov nevolivcev. Po petju himne Veni Creator je kardinal Rueda Aparicio, ki je moderiral to prvo zasedanje, odprl dogajanje in dal besedo kardinalu Reju, dekanu kardinalskega zbora, za uvodni pozdrav. Nato je z uvodnim nagovorom spregovoril sveti oče Leon 14. Ob sklepu papeževega nagovora je kardinal Rueda Aparicio poudaril prošnjo svetega očeta za pomoč, naslovljeno na kardinale, in mu zagotovil njihovo podporo z vero, veseljem in razpoložljivostjo. Kardinal je nato nakratko predstavil prvo zasedanje, ki je nosilo naslov, v katerem svetu smo poklicani oznanjati evangelij, zatem je dal besedo kardinalu Rišu, ki je podal svetopisemsko meditacijo, s katero je uvedel razmišljanje delovnih skupin o trplenju, napetostih in vprašanjih, s katerimi se danes soočajo ljudstva in cerkvene skupnosti, ter o znamenih upanja, zvestobe evangeliju in možnosti sprave, ki jih je treba predstaviti vsem. Po daljšem trenutku tihe molitve so imeli kardinali, razdeljeni v različne skupine, priložnost podeliti svoje misli v skladu s predstavljeno obliko. Vsaka skupina se je odločila, kdaj si bo med delom vzela kratek odmor. In ob 12. uri in 10 minut so na plenarnem zasedanju tajniki nekaterih skupin, vseh 8 iz prve skupine in 4 iz druge, poročali o podeljenih razmišljanjih v skupinah. Vse skupine so z globokim zavedanjem poudarile trpljenje, ki ga doživljajo moški in ženske v tem času, globokih družbenih preobrazb. Med temami, ki so se pojavile kot odgovor na prvo vprašanje, je bila naraščajoča polarizacija znotraj družb in skupnosti, ki ustvarja politične napetosti ter nasilje in jo spodbujajo družbene delitve, uporaba lažnivih informacij ter razširjena komunikacija, ki ne spodbuja srečanja. Poudarjeno je bilo, kako polarizacija ovira vladanje in sobivanje, ter kako nasilje narašča kot sredstvo za reševanje sporov, kar povzroča osebne antagonizme, agresijo ali na mednarodni ravni vojne in konflikte. Več skupin je poudarilo, kako mnogi deli sveta trpijo zaradi pomankanja spoštovanja do verskih in etničnih manjšin, kar spodkopava versko svobodo in vodi v sovražnost ali celo nasilje, zlasti proti cerkvi. V zvezi s tem so nekatere skupine navedle tudi porast antisemitizma. Številne delovne skupine so razpravljale o zaostrenem individualizmu, krizi družine, zlasti osamljenosti, tako med starejšimi kot mladimi, kot vzroku za še hujše tegobe, porastu samomorov in uporabe drog. Z tega vidika je bilo veliko povedanega o mladih, tudi v kontekstu ekonomske, finančne in krize na trgu dela. V središču mnogih razprav je bilo zaznavanje splošnega občutka nezaupanja, fatalizma in nemoči do institucij, demokracije in prihodnosti, kar je povezano tudi z upadanjem rodnosti, rastjo kriminalnih združb, mladoletniškega prestopništva in trgovine z drogami. V tem smislu je več skupin poudarilo vpliv sekularizma, izgubo transcendentnih in duhovnih vrednot ter smisla življenja, in kako širjenje občutka utrujenosti ter odsotnost perspektive resnice zaznamujeta nezmožnost prepoznavanja drugačnosti in gradnje odnosov. Razpravljali so o potrebi po obravnavanju pojava migracij na človeški in krščanski način, saj spreminjajo podobo ljudi, družb in skupnosti, zaradi česar je potreba po resničnih politikah vključevanja nujna. Hkrati pa se pojavljajo nove oblike izključevanja. Omenjena je bila tudi ekološka kriza, korupcija in trpljenje življenja v velikih mestih. Soočene s temi scenariji, s trpljenjem, opisanim na toliko ravneh, so vse skupine poudarile potrebo, da je cerkev mati, gostoljuben kraj, tudi s prestrukturiranjem župni, sposoben priznati lastne napake in trpljenje spremeniti v trenutek rasti, ki svet opominja, da smo ena sama človeška družina. V tem kontekstu se je pojavila tudi močna zavest o odgovornosti, ki je cerkvi zaupana v sedanjem zgodovinskem trenutku. Številne skupine so opazile, da se cerkev, medtem ko številne institucije doživljajo krizo verodostojnosti, čuti poklicano, da za avtoriteto govori v imenu človeškega dostojanstva, miru, sprave in skupnega dobrega. In še posebej v konteksti, kjer je blizu trpljenju ljudi, narašča zavedanje, kako lahko zagotovi verodostojnost, ki je primankuje drugim institucijam. Cerkev je strokovnjakinja za pristne odnose in na svet gleda sočutjem. Vidi mlade z naraščajočo žejo po evangeliju, s katerimi lahko skozi bližino gradijo boljši svet. Vidi, kako je sinodalnost previdnostna pot za cerkev in človeštvo, da najdeta odgovore, ki jih išče svet. Kako sta karitativnost in spodbujanje solidarnosti pristno pričevanje velikodušnih moških in žensk, laikov in laikinj, kako so lahko migranti blagoslov za skupnosti, ki jih sprejmejo, kako se prizadeva za mir in vključenost vseh v skupnosti vere. V tem smislu je bila omenjena tudi vrednost pričevanja cerkve, ko je manjšina, majhna čreda med mnogimi ljudstvi sveta. Različne skupine so poudarile pomen vzgoje, kot prostora za obnovo skupnega dobrega in rast poklicev, ter opisale ljudsko pobožnost in praznovanje vere Božjega ljudstva kot znamenja upanja. Razpravljali so o tem, kako vsa prizadevanja za zavračanje nasilja in spodbujanje dialoga, kot sta ekumenski in medverski dialog, znak tega, kakor tudi temeljna vloga molitve pri ohranjanju miru. V istem smislu so nekatere skupine navedle nedavno potovanje svetega očeta v Španijo in besede papeža Leona, zvestega in svobodnega glasu v teh časih. Papež Leon XIV. Je na prvem zasedanju ostal do začetka razprav po skupinah, nato pa se je vrnil, preden se je plenarno zasedanje nadaljevalo. Ob koncu predstavitve skupin je nakratko spregovoril in se zahvalil prisotnim, ter ponovno poudaril vrednost sodelovanja in dialoga. Navedel je meditacijo njegove eminence kardinala Riša, podobo skoraj mrtve žrtve. Če nismo slepi, je res, da je toliko trpljenja. Osamljenost in trpljenje, je dejal papež, sta posledica te družbe, izziva, na katerega cerkev odgovarja s povabilom vseh k občestvu. Ne le z odpiranjem cerkva in obhajanjem zakramentov, temveč z ustvarjanjem priložnosti in izkušenj srečanja. Prvo zasedanje se je zaključilo z molitvijo Angel Gospodov.
2: Popoldanski del prvega dne izrednega konzistorija v petek 26. junija je potekal pod naslovom Kultura moči in civilizacija ljubezni. Kardinali so se skupaj s svetim očetom zbrali ob 16. uri v dvorani Pavla VI. Na srečanju, ki ga je moderiral filipinski kardinal Sionko David. Na začetku je spomnil na težka razmera v Venezueli in številne žrtve potresa, ki je v sredo prizadel to državo. Po skupni molitvi je zbrane nagovoril kardinal Fernandez, ki je izhajajoč iz 5. poglavja okrožnice Magnifica Humanitas spregovoril o tako imenovani kulturi moči. Sledil je trenutek molitve in tišine, nato pa delo po skupinah, v katerih so kardinali razmišljali o naslednjih dveh vprašanjih. Na kakšen način napetosti, razdeljenosti in konflikti v svetu danes vplivajo na življenje naših cerkva in naših ljudstev, ter kateri načini izražanja, drže in prakse lahko pripomorejo k gradnji sprave, sobivanja in miru. Sveti oče, ki je bil navzoč na prvem delu popoldanskega srečanja, ni pa se udeležil dela po skupinah, se je vrnil na plenarno zasedanje, kjer so skupine predstavile svoja poročila. Iz vseh prispevkov je bilo razvidno globoko zavedanje o kritičnih izzivih današnjega časa, o razčlovečujoči sili kulture moči ter njeni univerzalnosti. o skušnjavi, da bi se prilagodili logika mogočnih, normalizirali vojno in polarizacijo, ki vodi tak znižanju praga tolerance do nasilja, ter k nevarnemu poenostavljanju pri iskanju rešitev. Poleg tega so vse skupine izrazile globoko in nujno odgovornost za izgradnjo miru in civilizacijo ljubezni. Mnogi kardinali so poudarili, da to terja verodostojno pričevanje zlasti v cerkvi. Prav tako je potreben drugačen jezik, ki na vse gleda kot na osebe in ne kot na druge. Jezik, ki vključuje poslušanje, odpuščanje, spravo in restorativno pravičnost. Jezik, ki se mora dotakniti src moških in žensk, tistih, ki so v sporu, ter jih odpreti za razumevanje ran, ki jih je povzročil sam spor. Jezik, ki olajša iskanje enosti v cerkvi. Različne skupine so dejale, da mora biti takšno pričevanje zato, da bi bilo verodostojno, enotno, to pomeni lastno vsem kristjanom. V istem kontekstu je bila izpostavljena tudi nujnost dialoga z drugimi verstvi, zlasti z islamom, vključevanje mednarodnih institucij, ter v času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo neobčutljivi za trpljenje drugih, poklicanost vsake ženske in moškega, da prevzame odgovornost za gradnjo miru. Z tega vidika so vse skupine kot bistveno navedle središčno vlogo vere v Kristusa, evangelija, ki spreminja svet, kadar ga ne sprejemamo zgolj kot teorijo, ter prvotno poslanstvo cerkve. V zvezi s tem so nekatere skupine izpostavile delo cerkve v sveti deželi in v vzhodni Evropi. Kardinali so nadalje govorili o vlogi politične moči, ki bi morala biti osvobojena toksične povezave z ekonomsko močjo, o družini ter vzgoji in izobraževanju, o tem, kako težko je izstopiti iz logike takojšnjih odgovorov, namesto da bi uresničevali trajne projekte. Prav tako so spregovorili o drznem delu evangelizacije, saj odločnost izhaja iz evangelija, življenja in vere. Različne skupine so navedle pomembno vlogo diplomacije svetega sedeža in nuncijev pri izražanju glasu cerkve. Številni kardinali so se strinjali, da je potrebno preseči logiko pravične vojne in raje govoriti o pravici do sorazmerne obrambe. V mnogih poročilih je bila izražena globoka hvaležnost svetemu očetu za okrožnico Magnifica Humanitas ter soglasna pripravljenost, da ga bodo podpirali in se mu pridružili pri pozivu za mir ter obsodbi vojne. V ta okvir sodi tudi premišljevanje o petrinski službi, ki zagotavlja neodvisnost cerkve od politične oblasti ter o potrebi po dejanjih, ki bi v tem času predstavljala simbole miru. Poročilu o delu po skupinah so sledili še nekateri osebni prispevki glede tematik obravnavanih v popoldanskem delu srečanja. Kardinali so izpostavili, da krščansko pričevanje predstavlja pot za spremembo miselnosti in kulture. Ponovno so izrazili hvaležnost za prostor podelitve in občestva, ki ga nudi konzistori, spregovorili pa so tudi o nujnosti sodelovanja z voditelji drugih verstev, da bi utrdili civilizacijo ljubezni. V nadaljevanju so bili predstavljeni še nekateri odmevi na okrožnico Magnifica Humanitas. Eden izmed kardinalov je izpostavil, da so papeževe ostre besede glede tega, da je cerkev prepozno obsodila suženstvo, odprle srca milijonov ljudi za evangelij ter cerkvi prinesle luč in upanje. Poleg tega okrožnica predstavlja osebno povabilo namenjeno vsem, zlasti pa kardinalskemu zboru, da bi prevzeli odgovornost za gradnjo miru, ter odgovorili na pričakovanja moških in žensk našega časa. Prav tako je bila poudarjena potreba po simbolih, pri čemer je bilo omenjeno molitveno srečanje za mir, ki ga je Janez Pavel II. Sklical v Asiziju leta 1986. Popoldanski del prvega dne konzistorija se je sklenil okoli 19. ure in 30 minut z molitvijo svetega očeta.
1: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge knjige kraljev, četrto poglavje od 8. do 11. in od 14. do 16. vrstice. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla, Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vsele oglasi pri nas, svet Božji muž. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo, posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko omakne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je omaknil gornjo izbo in tam legel. Pa je rekel, kaj naj torej naredim za njo? Gehazi je rekel, na žalost nima sina in njen mož je že star. Teda je rekel, pokliči jo. Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je, ko se bo izteklo leto v tem času, boš objemala sina. Rekla je, nikar moj gospod Božji muž, nikar ne zbuja svoje dekli lažnih upov. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 6. poglavje od 3. do 4. ter od 8. do 11. vrstice. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva stal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obojen od mrtvih, več ne umrje. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 10. poglavje od 37. do 42. vrstice. Kdor ima očeta ali mater rajše kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajše kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravičen, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je ta učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, ljubi svojega očeta, svojo mater, svoje otroke, a ljubi jih urejeno v odnosu ljubezni do Kristusa. Sveti Janez Krizostom nadaljuje z ugotovitvijo, da ima Bog takšno moč in sposobnost pritegniti k sebi človeške otroke in ločiti jih od njihovih staršev. Jezus le tem zapoveduje, naj se ne upirajo temu. Sveti Avguštin dodaja, tako reci svojim staršem, ljubim vas v Kristusu. Toda ne ljubim vas na mestu Kristusa. Z mano boste v njem, ne bom pa jaz z vami brez njega. Misli Benedikta 16. Jezus spodbuja svoje učence, torej vsakega od nas, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim, po poti popolne ljubezni do Boga očeta in človeštva in pravi, kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. To je logika pšeničnega zrna, ki umre, da bi vzklilo in prineslo življenje. Jezus sam je pšenično zrno, ki je prišlo od Boga. Božje pšenično zrno, ki se je pustilo pasti na zemljo, se je pustilo streti in zdrobiti v smrt. In ravno zaradi tega se je odprlo in prinaša sad širom po svetu. Mučenec je tisti, ki do konca hodi za Gospodom in svobodno sprejme smrt za zveličenje sveta. Misli papeža Frančiška. Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonskega govora 10. poglavja Matejevega evangelija, s katerim Jezus poučuje 12 apostole v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje in Judeje. Jezus v tem zaključnem delu poudari dva bistvena vidika za življenje učenca misionarja. Prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom močnejša kakor katerakoli druga vez. Drugi pa je, da misionar ne prinaša sebe, teveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega očeta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.